ލޯއިބާ ރަޙްމަތާ އަދި ކުލުނަކީ މައިން ﷲ އެކަލާންގެ ޚަލްޤުތަކުންގެ ކިބައިގައި ލައްވާފައިވާ ވަރަށް މައިސް ސިފައެއް އަދި އެކަލާންގެ ރަޙްމަތާ އޯގާވެރިކަން އެކަލާންގެ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ފަޅި ސިކުންތަކަށް މެދުކެނޑިގެން ގޮސްފިކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް އެމީހެއްގެ ހަލާކު އަތުވެދާނެ އެހެންވެ އެކަލާންގެ ރަޙްމަތް ހުރިހާ މަޚުލޫޤުތަކުންގެ މައްޗަށް ޢާއްމު ކުރެއްވި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ އަދި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ރަޙްމަތް ކޮންމެ އެއްޗަކަންމެ ތަނަވަސް ވެގެންވެ މިހެން ވީއިރު މައިން ﷲގެ އަޅުތަކުންގެ ގޮތުގައި އެކަލާންގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި އަދި އެކަލާންގެ މަދަދުވެރިކަމުގައި މި ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް ވޭތިކުރަމުން ދާއިރު ތިމާގެ ހަވާނަފުސުގެ ލަގަން ހިތު ހުރި ގޮތަކާ ދިއުމަ ދޫކޮށްލުމީ ބުއްދިވެރިންގެ ގޮތެއް ނޫން މީހަކު ދެކެ ތިމާ ލޯބިވެ ނުވަތަ ނަފުރަތު ކުރަންވާނީ މައިން ﷲ ހައްޓަކަށް އަދި އޭނާ ރަޙްމަތްތެރިއެއްކަމަށް ބަލާ ވާގިދޭން ޖެހޭނީވެސް ހަމަ އެބީދާނެ މައި ނަބިއްޔާ ﷺ ﷺ ಅಬೂ ಜಟು ಗಫಾನ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ಈಮಾನ್ ಕಮುಗಾ ಹಿಫೆಹೆಟ್ಟುಂ ಎಮ್ಮೆ ವರುಗದ ಕಮೀಕಿ ಕೊಬಾತೋಯ್ ಅಬೂ ಜಟು ಗಫಾನ ದೆನ್ನವಿ ಎಮ್ಮೆ ಮುಳ ದೆನುವಡಿಗಂವನಿ ಮಾಯನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆ ಮುಳ ದೆನುವಡಾನ್ನವನಿ ಏಕಲಾಗೆ ರಸೂಲಾಯ್ ಎಹಿಂದು ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ಅಲ್ಲಾಹಟ್ಟಕಾ ಗುಳುಂ ಬೇವುಮಾ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹಟ್ಟಕಾ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮೆ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹಟ್ಟಕಾ ಲೋಬಿವುಮೆ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹಟ್ಟಕಾ ರುಳಿವುಮೆ ಮಿಯದು ಅಳುಗಣಮೆಂಗೆ ಮಿ ಕುಡ ಮುಜ್ತಮಂ ಫೆಣ್ಣ ಮುಂದ ಮಂಜರುತಕ ಇವ ಮುಂದ ಅಡುತಕ ಬಲ ನಜರು ಹಿಂಗಾಲಾಯಿರು ಫೆಣ್ಣನಿ ತಿಮಾ ಎ ಮೀಹಕ ಲೋಬಿಕುರ ನುವತ ಸಪೋರ್ಟುಕುರ ಮೀಹಾ ಕಿ ಬ್ಯಾಗ ಕಿತಮೆ ಗೋ ಸಿಫೈನ್ ಹುರಿಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಏನಾಗೆ ನಜರುಗ ಎಯ್ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಮೀಹಾ ಕಮುಗ ನಮವೆಸ್ ಮೀ ಈಮಾನ್ ಕಮುಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ಗೊತೆನ್ನು